0: Това пролет. Кога и да пущиш Карансиро Сиро. И ги слушнеш най-новите песни. Най-големите хитови.
1: И битовите, от кои не можеш да се заситиш.
0: Карансиро Сиро.
1: Само хитови.